0: ¿Qué? ¿Qué, Ayla? ¿Ma?
1: ¿Hoyre, papo? ¿Tú y suinao? ¿Ne? ¿Gurio?
0: ¿Y conta tú y bailo gauma?
1: ¿Tor la que bane y tele? ¿Tú sob horiteichi? ¿Copra tor nani anitila?
0: ¿Intire jay? ¿Choto vele de no?
1: ¿Choto vele? ¿Tomes up tu sob y tres útilo?
0: ¿Hoyma? ¿Qué te o mutla?
1: ¿Copal purichi, papo? Tote muy reje delinai. Ador colinai. Poro tine cancui delinai. Mor duco buchbo quiere.
0: Tor yete duca en guima.
1: Oire, Mirza. Duniar duco buchlu. Ele tor ma. Jeto de dorti chela. Tar duco buchlu nai. Tui bogoban hechu. Dorti haba hechu. ¿Tú y ya corchú? ¿Sorcar tiene tote bandi no pore? ¿Jel no po? ¿Tote mari no po?
0: ¿Y sorcar roibo ni va?
1: ¿Roibo nai?
0: Nai va. Amor des amor hobo. ¿Tú y kutkari ga? ¿Que tu mari sop paio? ¿Sop muna mankur ga? ¿Muy guapo sanvi va? ¿Tú kar kai ki?
1: रात गोले काली तू ही भगवान है जीबू मुंडा मान कर है जीबू तोर पासे जीबर लगी मोते देबे नहीं अब आज रात को मोर कुलरे टिके सुई जा मुई तते तते टिके बुकरे धोरी नहीं
0: है माँ
1: बिरसा
2: किस? ओ, तू ही परमी?
1: हाय,
2: इट की असलू जे?
1: हाय, तोर संगे कथा लग भी?
2: मोर संगे?
1: हाय, मोते कोई देगो मुई किसो कर भी?
2: किसो कर भू?
1: देख, भगवान जेल जीपा अगरु मोरो आबा को बोला देला, खडू देला, कोयला तोर चीकू अरंधी हो बो?
2: कोयला? तोर किडे को पाल रे? कानू कांके
1: एंती आरंधी मोर दरकार नहीं से मोर मरद हबो मुई इठी रहिबि से जंगल जंगल खेदी बुलिबो मरद संगरे धांगरी रहिबो नहीं
2: कही छि त तोर कपाल मुंडा मानकर भगवान को तुई आरंधी होबू
1: होय खाली बिरसाइत मानकर भातो फुटाबी हल्दी बाटबी नहीं नहीं एंती आरंधी मोर दरकार